Ale ukwakete te kuku ki inate ta zama na kota obe azabe ngongongo be e iye ea ngai basa ana bida kateka icha angimo mibi asindi mibi okotobo ba mikise ba a ukwakete te ukubat iye ena kundi baet ana bida njoloko njoloko e ngai kai siku kuten usepa a oko zoke kai nama na ota kuta kuta ota aka ikuku ota atakwatanda gweleko avana kota siki itoko na kuibi kakata ngoko fosi atenena kuakatete kuiti aka kuku inaet anaina titi esauya obe azabe tatet ea mana kuku ta usepa ae ali bakundi puna neko kwa kuku puna kabi neko kuku kwa biaka batota ota aka ak atona kwa biabe kota kuta usepa ae nga aik aie kuakatete atena ngokofa ngokofosi usepa ane kwa si atene na kuku wamana kwa pe azabe ngongo ngobe e akuota kuku obe azabe atoko o pakasu atu ushafiu igwe koko kota atoko obe adabe atena usepa ade koko nyoko fon usepa okozo obe ya